te ba ti gborin ni te ba ti gbo omo mi seun rere iya mi se rere kiti e le ja e ti mo pe lagbala iya agbalede ti ti gbo yin ni lagele 6.7 fm okay guys